0: mood I'm in.
1: Радио Джаз. Умная музыка.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի լույս, սիրելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ստուդիայում ձեզ համար կաշխատեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Իսկ սեպտեմբերի 24-ի 5-7-ի օրվա լուրերի առաջին թողարկումը սկսենք մի շարք պաշտոնական հանդիպումներից։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակում տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը։ Զրուցակիցներն անդրադարձ են կատարել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացմանը։ Ընդգծվել է կարգավորման գործընթացը առաջ մղելու կարևորությունը եւ հարաբերությունների նոր ազդակ հաղորդելու պատրաստակամությունը։ Այդ առումով կողմերը անհրաժեշտ են համարել առևտրատնտեսական հարաբերությունների խթանմանը, գործարար շրջանակների միջև կապերի ձևավորմանը, ինչպես նաեւ ԱՆԻ-ի պատմական կամրջի համատեղ վերականգնման միտված աշխատանքների հետևողական իրականացմանը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շեշտել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման փաստը։ Ընդգծվել է TRIP նախագծի իրականացման եւ տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը։ Իդեպ հաղորդվում է, որ Էրդողանը Փաշինյանին հրավիրել է COP31 առաջնորդների գագաթնաժողովին, որը տեղի կունենա Թուրքիայում, այս մասին հայտնում են Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմից, սակայն այլ մանրամասներ այս պահին չկան։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում հանդիպել է նաև Զայեդ մարդկային եղբայրության մրցանակի գլխավոր քարտուղար Մուհամմադ Աբդել Սալամիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը խոսել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի մասին։ Իդեպ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Նյու Յորքում մի շարք այլ հանդիպումներ է ունեցել։ Վարչապետը հանդիպել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Հանդիպում է տեղի ունեցել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ, Ֆինլանդիայի նախագահի և Հունաստանի վարչապետի հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը ցանկանում է խորացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Այս մասին նա ասել է Իզվեստիային տված իր մեկնաբանությունում։ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերություններում օբյեկտիվ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Մինչև Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության հաստատումը մեր հարաբերությունները 90%-ով կենտրոնացած էին անվտանգության հարցերի վրա։ Հիմա խաղաղ միջավայրում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կփոխակերպվեն, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետը հիշեցրել է, որ Երևանը հավասարակշռման քաղաքականություն է վարում և ձգտում է դիվերսիֆիկացնել արտաքին կապերը։ Գնանք դեպի տնտեսություն։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյան այցելել է Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատի Մասիսի խաղողի մթերման կայան, ծանոթանալու մթերումների ընթացքին։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից հայտնում են, մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն մթերվել է շուրջ 5000 տոննա խաղող։ Այս տարի նախատեսվում է մթերել մոտ 21-ից 22000 տոննա խաղող, ինչը վերջին տարիների համեմատ բարձր ցուցանիշ է։ Մթերման գործընթացում նախատեսվում է ներգրավել ավելի քան 2500 տնտեսություն և մասնավոր խաղողագործ, խաղողի 1 կիլոգրամի մթերման գինը 150 դրամ է։ Մինչ միջազգային լուրերը եւս մեկ լուր մեր երկրից, փաստաբան Արա Զոհրաբյանը հայտարարություն է տարածել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բներսիսյանի եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականների քրեական գործով դատական նիստը կրկին հետաձգվել է։ Մինչդեռ ամենայն հայոց կաթողիկոսին դերևս արգելված է լքել սեփական երկիրը, նշված է փաստաբանի հայտարարության մեջ։ Փաստաբանական թիմը պահանջում է վերացնել կաթողիկոսի Հայաստանից դուրս գալու արգելքը, այն համարելով քրեական հետապնդում։ Դե իսկ միջազգային նորությունները սկսենք Գերմանիայից։ Բերլինի միջազգային օդանավակայանի տարածքում անհայտ անօթաչու թրչող սարք է նկատվել, ինչի պատճառով էլ օդանավակայանի աշխատանքը գիշերը դադարեցվել է մոտ 45 րոպեով, այս մասին հայտնել է Bild Tert-ը։ Որոշ ժամանակ անց օդային տարածքը կրկին բացվել է, ժամանող և մեկնող չվերթները իրականացվել են ուշացումներով։ Bild-ի տեղեկություններով որոշ ականատեսներ պնդում են, որ տեսել են առնվազն 3 անօթաչու թրչող սարք։ Ուկրաինական ԶԼՄ-ներն էլ տեղեկացնում են, ռուսական զորքերը սեպտեմբերի 24-ի գիշերը ռեակտիվ անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Օդեսայի վրա, հաղորդվում է քաղաքում արձանագրված վնասների մասին։ Սեպտեմբերի 24-ի գիշերը ռուսական ուժերը բալիստիկ հրթիռներով նաև հարձակվել են Կիևի վրա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ուկրաինացիների վերադարձը բնականոն կյանքին հնարավոր չէ առանց Ղրիմի վերադարձի Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Զելենսկին պնդել է, որ Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվություն կրի պատերազմի և դրա հետևանքների համար։ Միաժամանակ Զելենսկին հայտնել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է նպաստել Սև ծովում անվտանգ նավարկության ապահովմանը, եթե Ռուսաստանն իր հերթին իրական քայլեր ձեռնարկի լարվածության նվազեցման ուղղությամբ։ Հայտարարություն կան նաև ռուսական կողմից Ռուսաստանը պատրաստ է բանակցությունների Ուկրաինայում կայուն և արդար խաղաղության հասնելու համար, սակայն բանակցությունների ընթացքում չի պատրաստվում դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Այս մասին էլ ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև հայտարարել է, որ եթե Մինսկի համաձայնագրերը կատարվեին, Ուկրաինան կմնար 1991 թվականի սահմաններում բացառությամբ Ղրիմի։ Ղրիմի հարցը փակված է և դա բոլորը հասկանում են, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ կնոջ Մելանիայի հետ միասին անձամբ ողջունել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինին, որը ժամանել է ԱՄՆ պաշտոնական այցով։ Ամերիկյան հեռուստաալիքները ցույց են տվել կադրեր Անդրիու Սավիաբազայից, որտեղ վայրէջք է կատարել Չինացի առաջնորդի ինքնաթիռը։ Թրամփը հյուրին դիմավորել է ինքնաթիռի սանդուղքի մոտ և կարճ զրուցել նրա հետ։ Ակնկալվում է, որ երկու առաջնորդների բանակցությունները կսկսվեն արդեն այսօր։ Եվ վերջում գնանք նաև սպորտ աշխարհ, Հայաստանի հավաքականը ավարտել է իր ելույթները բրոնզամարտի Եվրոպայի առաջնությունում նվաճելով 2 բրոնզե մեդալ։ Կանանց մրցաշարում բրոնզե մեդալ նվաճել է Էլիդա Քոչարյանը, տղամարդկանց մրցաշարում բրոնզե մեդալակիր դարձել է Ռուդոլֆ Գարբոյանը։ Հիշեցնենք, բրոնզամարտի Եվրոպայի առաջնությունն անցկացվում է Բուլղարիայի մայրաքաղաք Սոֆիայում։ Դա ինչ այսքանը, մնացեք մեզ հետ, կարևորը բաց չթողնելու համար, դեռ կհանդիպենք։
0: Ռադիո Ջազ, մուզիկա,

0: heavy or the other way around now.
1: Радио Джаз. Особо

0: Ռերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
1: Ավրորա Նյուզի հերթական թողարկումն է ուղիղ եթերում առանձնացրել ենք ժամի կարևոր նորությունները Ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը ես եւ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ Հրապարակվել է Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի պետի եւ մի շարք բարձրաստիճան հոգեվորականների գործունեության արդյունքում եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի եւ լուծման ուղիների մասին զեկույցը։ Զեկույցի պատրաստումը բխում է Հայաստանի կառավարության 2026-ից 2031 թվականների ծրագրից եւ պատրաստվել է Հանրային կապերի եւ տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի կողմից ՀՀ վարչապետի հանձնարարությամբ։ Եւ այսպես զեկույցում փաստագրված է 16 արձանագրում, որոնցով արտահայտվում է Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցում առաջացած ճգնաժամը։ Դրանց թվում են կուսակրոնության ուխտի խախտումը եւ բարեվարքության խախտումների անպատժելիությունը, հոգեվորականների կամայական հետապնդումները եւ կարգալուծությունները, ֆինանսական անթափանցիկությունը եւ եկեղեցապատկան գույքի ոչ նպատակային օգտագործումը, ազգակցական ձեռնադրությունները եւ կլանային կառավարումը, Սուրբ Խորանի քաղաքականացումը եւ արտաքին ազդեցությունը տարածումը, ազգային եկեղեցական ժողովի 27-ամյա խափանումը և միասնական սահմանադրության բացակայությունը, պարակտումները Սփյուռքի թեմերում։ Հարգելի ռադիոսողներ, զեկույցի ամբողջական բովանդակությունը կգտնեք avroranews.am կայքում։ Ինչպես նախորդ թողարկման տեղեկացրել էինք, ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում կայացել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Մանրամասներ են հրապարակվել հանդիպումից, եւ այսպես Նիկոլ Փաշինյանը եւ Մասուդ Փեզեշկյանն անդրադարձել են երկկողմ առևտրատնտեսական հարաբերություններին եւ դրանց ընդլայնմանը միտված քայլերին։ Կողմերը կարեւորել են տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովումը։ Նյու Յորքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպման ընթացքում այլ կողմերը քննարկել են Հայաստան-ԵՄ համագործակցության օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Փաշինյանը կարևորել է Եվրամիության աջակցությունը Հայաստանի տնտեսական դիվերսիֆիկացման գործընթացին, ինչպես նաեւ երկրում ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացմանը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն իր հերթին նշել է, որ Եվրամիությունը շարունակելու է աջակցել Հայաստանի կառավարության ծրագրերի առաջմղմանը և տարբեր ոլորտներում համագործակցության զարգացմանը։ Զուգահեռ Եվրամիության վերաբերյալ հերթական հայտարարությունն է հնչել Ռուսաստանից Բրյուսելի կողմից Հայաստանին խոստացված աջակցության միջոցները հեռու են իրականությունից։ ՌԵԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ԱԳՆ Եվրոպական հիմնախնդիրների դեպարտամենտի տնօրեն Վլադիսլավ Մասլեննիկովը։ Հուլիսին Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել էր, որ ԵՄ-ն Երևանին 52 միլիոն եվրոյի չափով օգնություն կտրամադրի։ Նա նաև խոստացել էր, որ միավորման շուկա մուտք գործող հայկական ապրանքների 80%-ը չի հարկվի մաքսատուրքերով։ Աջակցության միջոցները, որոնք ներկայումս եվրոպացիների կողմից առաջարկվում են Հայաստանին, մեծապես հայտարարագրային բնույթ են կրում, նշել է ռուս դիվանագետը։ Ռուսաստանից նաև արձագանքել են ԱՄՆ-ի հրավերին, Ռուսաստանը երախտապարտ է Վլադիմիր Պուտինին Միացյալ Նահանգներում կայանալիք 20-ակի խմբի գագաթնաժողովին հրավիրելու համար, այս մասին ասել է երկրի ղեկավարի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Այո, մենք տեսել ենք այդ հայտարարությունը և երախտագիտությամբ ենք ընդունում այս հրավերը, ասել է Պեսկովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը հստակեցրել է, որ ռուսական կողմը կքննարկի հրավերը և համապատասխան ուղիներով ամերիկյան կողմի հետ կքննարկի դրանից օգտվելու հնարավորությունը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հրավեր է ուղարկել մասնակցելու դեկտեմբերին կայանալիք 20-ակի խմբի գագաթնաժողովին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինն էլ հայտարարել է, որ Չինաստանն ու Միացյալ Նահանգները պետք է լինեն գործընկերներ, ոչ թե մրցակիցներ։ Այս մասին նա նշել է ԱՄՆ կատարած այցի կապակցությամբ գրավոր հայտարարությունում։ Չինաստանի նախագահի խոսքով երկու երկրների ժողովուրդների շահերը սերտորեն փոխկապակցված են, և Պեկինն ու Վաշինգտոնը պետք է գտնեն հարաբերությունների զարգացման ու փոխմբռման ճիշտ ուղին։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հայտնել էինք, որ Սի Ցինփինը ժամանել է ԱՄՆ, նրան Անդրյուս ավիաբազայում անձամբ դիմավորել էին Դոնալդ Թրամփն ու Մելանիա Թրամփը։ Սպասվում է, որ Թրամփի և Սի Ցինփինի բանակցությունները կկայանան Վաշինգտոնում։ Պակիստան-Աֆղանստան հարաբերություններն էլ շարունակում են լարված մնալ։ Պակիստանը հարվածները հասցրել աֆղանական ենթակառուցվածքներին, որոնք օգտագործվում են անօթաչու հրչող սարքերի արձակման և պահպանման համար, հայտնել է երկրի տեղեկատվության նախարարը։ Նրա խոսքով դա պատասխան էր նախորդ օրը Քաբուլի կողմից իրականացված անօթաչու հրչող սարքերի հարձակմանը, որը Պակիստանի հակաօդային պաշտպանությանը հաջողվել էր հետմղել։ Պայթյուններ են որոտացել Աֆղանստանի հարավում գտնվող Ղանդահար քաղաքում, որտեղ հայտնել է Աֆղանստանի տեղեկատվության մշակույթի նախարարը։ Եվ գնանք արեստական բանականության մասին նորությունների դաշտ։ Ավստրալիայի վարչապետը հայտնել է, որ OpenAI-ի արեստական բանականության գործակալը կոտրել է պետական բժշկական ապահովագրության ծառայության կայքը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով նեյրոցանցը հասանելիություն է ստացել ինչպես հրապարակային, այնպես էլ փակ ֆայլերին։ Արեստական բանականության գործակալը կայքը կոտրել է հունիսին, իսկ հենց ընկերությունում տեղի ունեցածի մասին իմացել են օգոստոսին մոդելների ոչ պատշաճ վարքագծի պլանային ստուգման ժամանակ։ OpenAI-ում հավաստիացրել են, որ մոդելը հասանելիություն չի ստացել հիվանդների բժշկական քարտերին, իսկ արտահոսքը վերաբերել է առողջապահության ամփոփ վիճակագրությանը և ֆայլերի անվանումներին։ Հաղորդվում է, որ քննությունը շարունակվում է։ Ի դեպ նշենք, որ սա ԱՄՆ-ից դուրս արեստական բանականության գործակալների կողմից արտաքին համակարգեր մուտք գործելու ամենաաղմկահարույց միջադեպերից մեկն է։ Դե ինչ սրանք էին այս ժամի կարևոր լուրերը։ Aurora News-ը աշխատում է, որ ձեզ ապահովի թարմ ու բազմակողմանի տեղեկատվությամբ։ Թարմ լրատվության սպասեք նաև ժամը 11-ին։
0: Radio Jazz. Жизнь в ритме джаза.

0: Ամրոցից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա առոպեների ընթացքում կծանոթանանք աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցող ուշագրավ նորություններին, թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, ողջույն բոլորին։ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արգամ Աբրահամյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, վերաքնիչ դատարանը մերժել է պաստաբանների բողոքը։ Հիշեցնեմ, Արգամ Աբրահամյանը ձերբակալվել և երկու ամսով կալանավորվել էր 2026 թվականի օգոստոսին պատվիրված սպանություն կատարելուն դրդելու մեղադրանքով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան աշխատանքային ընթրիք է ունեցել ԱՄՆ առևտրի պալատի ներկայացուցիչների հետ։ ԱՄՆ առևտրի պալատի փոխնախագահ Քուշ Չոքսը հայտնել է, որ հանդիպման նպատակն է ցանոթանալ տնտեսության ոլորտում Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին, ներդրումային հնարավորություններին և բիզնես միջավայրին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստան ԱՄՆ առևտրատնտեսական կապերին և նշել, որ նախորդ տարվա օգոստոսի 8-ին նախագահ Թրամփի հետ հանդիպմանը ստորագրված հաստատողների արդյունքում արդեն իսկ տեղի են ունեցել էական զարգացումներ։ Երկրի ղեկավարը մասնավորապես հիշատակել է մեր երկրում արհեստական բանականության երկու խոշոր գործարանների հիմնումը։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է նաև տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակմանը միտված TRIP նախագծի իրականացման մասին։ Հայաստանի վարչապետը ներկայացրել է նաև Հայաստանում տնտեսության տարբեր ոլորտներում տեղի ունեցող զարգացումները, առկա հնարավորություններն ու բիզնես միջավայրի հետևողական բարելավման ուղղությամբ կառավարության կողմից իրականացվող բարեփոխումներն ու ծրագրերը։ Թրամփի ուղի TRIP նախագիծը ներուժ ունի զարգացնելու տարածաշրջանային էներգետիկ փոխկապակցվածությունն ու դիվերսիֆիկացումը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանում։ Իր ելույթում Ադրբեջանի ԱԳՆ-նախարարը ներկայացրել է Ադրբեջանի տեսլականը, որը տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ամրապնդումը դիտարկում է որպես տնտեսական աճի կայուն մատակարարման շղթաների ձևավորման և նոր ներդրումային հնարավորությունների առաջացման շարժիչ ուժ։ Ադրբեջանական կողմի գնահատմամբ նախագիծը կնպաստի նաև ավելի լայն տարածաշրջանային կապերի զարգացմանը և երկարատև խաղաղության ամրապնդմանը։ Ջեյհուն Բայրամովը բարձր է գնահատել ԱՄՆ-ի ջանքերը TRIP-ի իրականացման ուղղությամբ և շնորհակալություն հայտնել Վաշինգտոնին նախագծին աջակցելու համար։ Եվրամիությունը պնդում է, որ Իրանի շուրջ ընթացող հակամարտությունը պետք է կարգավորվի բացառապես դիվանագիտական ճանապարհով։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ հանդիպումից հետո էլ հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտան։ ԵՄ-ն պատրաստ է աջակցել գործադրվող բոլոր դիվանագիտական ջանքերին, X-ի իրաջում գրել է Կոշտան։ Իրանի նախագահի հետ զրույցը նա որակել է որպես ամենանհամեմատ բաց և բովանդակալիս։ Ընդգծեցի, որ երկխոսությունն ալտերնատիվ չունի, դա հակամարտությունները լուծելու և տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու միակ ուղին է, նշել է Անտոնիո Կոշտան։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը նաև կոչի արել լիովին վերականգնել ազատ նավարկությունը Հորմուզի նեղուցում, իսկ Թեհրանին հորդորել է վերսկսել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ լիարժեք համագործակցությունը։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտնել է, որ մեկ տարվա ընթացքում մոտ տավան պաշտպանության սցենարներ է մշակում Միացյալ Նահանգների կողմից հարձակման դեպքում։ Այս մասին նա հայտարարել է Նյու-Յորք Թայմսին տված հարցազրույցում։ Ես կարծում եմ, որ նման պաշտոններում քո պարտականությունն է հաշվարկել նման սցենարները, դա պարզապես ռիսկերի կառավարում է, ասել է Քարնին։ Կանադայի վարչապետը նշել է, որ Միացյալ Նահանգների ներխուժումը հիմնական սցենարը չէ, սակայն նման իրավիճակը չնախատեսելը անպատասխանատու կլիներ։ Նրա խոսքով նման նախապատրաստությունը Օտտավային դրդել է նվազեցնել կախվածությունը Վաշինգտոնից։ Լեհաստանն էլ ռազմական օդուժ է բարձրացրել Օդ-Ուկրաինայում Ռուսաստանի զինված ուժերի գործողությունների պատճառով։ Լեհական հրամանատարությունից հայտնում են, որ այս միջոցառումները ուղղված են Լեհաստանի օդային տարածքի անվտանգության ապահովման ու պաշտպանությանը, հատկապես երկրի արևելյան հատվածում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ գիշերը զանգվածային հարվածի հետևանքով խոցվել է Ուկրաինայի ռազմաարդյունաբերական համալիրի ձեռնարկություններ, հերահաղորդակցության և լոգիստիկ կենտրոններ Կիևում եւ Օդեսայի մարզում։ Իդեպ Ռուսաստանի զանգվածային հարձակման հետևանքով Օդեսայի մարզում երկու մարդ է տուժել, վնասվել են բնակելի եւ ոչ բնակելի շենքեր, բժշկական ու ուսումնական հաստատություններ, ինչպես նաեւ ավտոմեքենաներ։ Կիևի Դնեպրովսկի շրջանում էլ բեկորներն ընկել են 16 հարկանի եւ մասնավոր բնակելի շենքերի բակերում, ինչպես նաեւ վարչական շենքի վրա։ Մասնավորներից մեկը մասամբ ավերվել է։ Փրկարարները դրանից դուրս են բերել մեկ մարդու, հայտնվում է, որ նաև պլատակներում մարդկանց հնարավոր գտնվելու մասին։ Եվ վերջում մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր մեր երկրին վերաբերող Հայաստանը ծրագրում է շարունակել վարել հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտարարել ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում ռուսական վեստի լրագրողի հարցին ի պատասխան, արդյոք Հայաստանը շարունակելու է ԵՄ-ի հետ մերձեցման կուրսը։ Լրագրողի դիտարկմանը թե կհաջողվի երկու աթոռի վրա նստել, վարչապետն արձագանքել է, իսկ ինչու երկու աթոռի վրա։ Մենք նստած ենք մեկ հայկական աթոռի վրա։ Եվրոպացիների կողմից հայկական արտադրանքի 99%-ի համար շուկան բացելու խոստումների հետ կապված հնարավոր խաբելու ռիսկերի մասին հարցին էլ Փաշինյանը պատասխանել է, որ Երևանը բոլոր գործընկերների հետ փորձում է լինել ազնիվ եւ բաց եւ փոխադարձության հույս ունի։ Այսքանը այս ժամի համար, լրատվությանը հետևեք avroranews.am կայքում, ինչպես նաեւ ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, իսկ մեր հաջորդ թողարկմանը սպասեք մեկ ժամ անց։
0: Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: կեսօրը։ Սերիալից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի կեսօր, եթերում լրատվության ժամն է, Ավրորա Նյուզը հետևել է աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից առանձնացրել ենք ժամի գլխավոր նորությունները։ Թողարկումը կներկայացնեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս։ Դե ինչ թողարկումը սկսենք կառավարության նիստում ընդունված մի շարք որոշումներից։ Հայաստանում ժամանակավորապես արգելվել է սնդիկի պարունակությամբ մի շարք ապրանքների ներմուծումը եւ արտահանումը։ Համապատասխան որոշումն ընդունվել է կառավարության նիստում։ Սահմանափակումը մցվել է 6 ամիս ժամկետով, նշվում է, որ այս քայլը պայմանավորված է Եվրասիական տնտեսական միության կարգավորումներով, ըստ որոնց անդամ պետությունները իրավունք ունեն փոխադարձ առևտրում սահմանափակումներ կիրառել, եթե դրանք անհրաժեշտ են մարդու կյանքի և առողջության, շրջակա միջավայրի, բուսական և կենդանական աշխարհի պահպանման, ինչպես նաև միջազգային առևտրի կարգավորման համար։ Որոշմամբ նախատեսվում է նաև բացառություններ անել արգելքը չի տարածվի այն դեպքերի վրա, երբ սնդիկի հավելումներով ապրանքները անհրաժեշտ են քաղաքացիական պաշտպանության, ռազմական կարիքների կամ հետազոտությունների, այդ թվում բժշկական համար։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեին կազմավորման հնգամյակի առիթով կառավարության պահուստային ֆոնդից 87 միլիոն դրամ կհատկացվի ծառայողներին եւ աշխատողներին պարգեւատրելու համար։ Համապատասխան որոշումը եւս ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ։ Այս ժամանակահատվածում կոմիտեն կարևոր դեր է ստանձնել կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունների բացահայտման, դրանց վերաբերյալ նախաքննության իրականացման, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների կազմակերպման եւ իրականացման գործում, ասված է որոշման մեջ։ Այս համատեքստում կառավարությունը կարևորել է կոմիտեի ծառայողների եւ աշխատողների մասնագիտական ներդրման, պատասխանատու աշխատանքի եւ իրենց վերապահված գործառույթների պատշաճ իրականացման խրախուսումը եւ որոշել է դրամական պատպարգևատրում անել։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի արտասահմանյան գործողումների ծախսերի համար էլ լրացուցիչ 94 միլիոն 622 հազար դրամ կհատկացվի։ Որոշումը հաստատվեց կառավարության նիստում։ Ըստ նախագծի գումարը կտրամադրվի ոչ թե պետական բյուջեի ծախսերը ավելացնելու, այլ վարչապետի աշխատակազմի այլ ծախսերից տնտեսված միջոցները վերաբաշխելու հաշվին։ Որոշման նախագծի հիմնավորման համաձայն 2026 թվականի բյուջեով արտասահմանյան գործողումների համար նախատեսված միջոցները արդեն չեն բավարարում լրացուցիչ գործողումների ծախսերը հոգալու համար։ Ջերմուկ գրուպը Բ-ն նախատեսում է լրացուցիչ 215 միլիոն դրամի սարքավորումներ եւ 659.9 միլիոն դրամի հումք ներմուծել առանց ներմուծման մաքսատուրքի։ Կառավարության այսօրվա նիստին հաստատվեց Էկոնոմիկայի նախարարության նախագիծը։ Լրացուցիչ ներմուծումներից հետո ծրագրի շրջանակում ապրանքների ընդհանուր արժեքը կհասնի 4.3 միլիարդ դրամի, իսկ դրանց համար տրամադրվող մաքսատուրքից ազատման արտոնությունը գնահատվում է 270.7 միլիոն դրամ։ Մենք Հայաստանն ավելի ենք մոտեցնում ԵՄ-ին, միաժամանակ աշխատելով խաղաղ եւ բարգավաճ հարավային Կովկասի ուղությամբ։ X-ի իրեջում այս մասին գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Մենք կառուցում ենք ճանապարհներ եւ կամուրջներ մեր 200 միլիոն եվրո արժողությամբ կապակցվածության փաթեթի միջոցով եւ կամուրջներ մարդկանց միջև մեր խաղաղություն խթանող ներդրումներով։ Մենք ինքնավար հարևտրի միջոցառումները նոր հնարավորություններ կբացեն, քանի որ Հայաստանի արտահանման
0: player, radio and podcast.
1: Տահանման 80%-ը դեպի ԵՄ-շուկա այժմ մաքսատուրքերից ազատված է։ Մենք ակնկալում ենք, որ այս միջոցառումների վերջնական ընդունումը ԵՄ օրենսդիրների կողմից վաղը ռեկորդային ժամկետում կլինի։ Եվ վերջապես մենք համապնդում ենք էներգետիկան վտանգությունը, այսպիսով Հայաստան ԵՄ գործընկերությունը ընդհանում է արագ, առաջ եւ ավելի ամուր, քան երբևէ գրել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Անցնենք միջազգային նորությունների։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 81-րդ նստաշրջանում ելույթ ունենալու նպատակով Նյու Յորք կատարած միօրյա այցի շրջանակներում կարող է հանդիպել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկ Ռուբիոյի հետ։ Իսրայելի վարչապետի եւ Ռուբիոյի հանդիպումը քննարկման փուլում է, դրա մասին որոշումը կարող է կայացվել վերջին պահին, նշել է Reuters գործակալությունը։ Ընդ որում Նեթանյահուի եւ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպումը գրաֆիկով նախատեսված չէ։ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի իշխանությունները պետք է կարգավորեն արկահակամարտությունը եւ վերականգնեն խաղաղությունը Պարսից ծոցում, այս մասին հայտարարել է Չինաստանի ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Գո Ցիակունը։ Չինացի դիվանագետը հստակեցրել է, որ Թեհրանը եւ Վաշինգտոնը պետք է հետևեն խաղաղ ճանապարհին, կարգավորեն վեճերը երկխոսության եւ բանակցությունների միջոցով, նպաստեն Պարսից ծոցի տարածաշրջանում եւ մերձավոր արևելքում խաղաղության եւ անդորի շուտափույթ վերականգնմանը։ ԱՄՆ-ի Դաշնային դատարանը պարտավորեցրել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի աշխատակազմին վերականգնել CNN-ի, LSNOW-ի և Politico-ի լրագրողների մուտքը Սպիտակ տուն, ովքեր ավելի վաղ նախագահի որոշմամբ զրկվել էին հավատարմագրումից։ Դատավորը ճանաչել է, որ սահմանափակումները խախտել են պատշաճ իրավական ընթացակարգի երաշխիքները։ Նրա խոսքով խմբագրությունները նախապես տեղեկացված չեն եղել մուտքից զրկվելու մասին և հնարավորություն չեն ունեցել բողոքարկել որոշումը։ Այսպիսով Թրամփի աշխատակազմը պետք է վերականգնի նշված լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների մուտքը Սպիտակ տուն։ Microsoft կորպորացիան Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների պատճառով դադարեցրել է համագործակցությունը միջազգային քրեական դատարանի հետ, ինչի հետևանքով

0: Դատարանը ստիպված է եղել անցնել այլ ընտրանքային թվային ծառայությունների։ 10 գործակալության հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է դատարանում պաշտպանության առաջատար փաստաբանը։ Գործակալության զրուցակցի խոսքով Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները կարող են խաթարել դատարանի աշխատանքը, որի գործունեությունը քննադատում են բազմաթիվ երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը։ Մասնավորապես երկրորդային պատժամիջոցների սպառնալիքի պատճառով բանկերի կողմից միջազգային քրեական դատարանի սպասարկումից հրաժարվել է կարող է վտանգի տակ դնել ընթացիկ հետաքննություններն ու դատական վարույթները։ Փաստաբանը կարծիք է հայտնել, որ նույնիսկ Եվրամիության հնարավոր պաշտպանական միջոցները ամերիկյան պատժամիջոցներին հակազդելու համար չեն վերացնի բանկերի համար առկա ռիսկերը։ Դա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով 55 րոպե անց կրկին կլինենք ուղիղ եթերում։
1: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, առաջիկա րոպեներին կծանոթանանք ամենաթարմ նորություններին, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սեպտեմբերի 24-ին դեռևս չպարզված հանգամանքներում պայթյունի հետևանքով մահացել է պայմանագրային զինծառայող ԴԿ-ն, զինծառայողի ընտանիքը սահմանված կարգով տեղեկացված է։ Այս մասին հայտնում է Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդունում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունը վշտակցում և զորակցություն է հայտնում զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Արինչ մոլի տնորեն Ալիք Նազարյանի տանը խուզարկություններ են կատարվում։ Քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում կատարվում են անհրաժեշտ քնչական և վարութային գործողություններ։ Արինչ մոլի տնորենը հաղորդվում է, որ կալանավորված է։ Այժմ հարգելի ռադիոլսողներ, կառավարության նիստում ընթացողի մասին խոսվել է առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության մասին։ 1,815,000 անձ ունենք ապահովագրված այս պահի դրությամբ։ Կառավարության նիստին անդրադառնալով առողջության համընդհանուր ապահովագրությանը ասել է առողջապահության նախարարի տեղակալ Սամվել Խարազյանը։ Մեր ապահովագրված անձանց շուրջ 50% կամ մոտ 850,000 քաղաքացի արդեն իսկ ստացել է այս կամ այն ծառայությունը առողջության համընդհանուր ապահովագրության շրջանակներում և առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամը կատարել է համապատասխան փոխհատուցում այն բժշկական կազմակերպություններին կամ դեղատներին, որտեղ տվյալ անձինք ստացել են համապատասխան ծառայություն կամ դեղորայք։ Ընդհանուր առմամբ մեր բժշկական կազմակերպությունների և դեղատների կողմից փոխհատուցման ներկայացված կատարողականը 150 միլիարդից ավելի է կազմում այս պահի դրությամբ, որը որ ամբողջությամբ ներառյալ նաև օգոստոս ամսվան ներկայացված կատարողականները ամբողջությամբ փոխհատուցվել են, նշել է առողջապահության նախարարի տեղակալը։ Իսկ ինչ քննարկում է տեղի ունեցել կապված տնտեսության հետ հայկական ցակման արտադրանքի արտահանումը դեպի Եվրոպական Միություն 2026 թվականի հունվար-օգոստոսին աճել է շուրջ 70%-ով, դեպի Հնդկաստան 2.1 անգամ, իսկ դեպի Արաբական Միացյալ Էմիրություններ մոտ 45-46%-ով։ Էականակում է արձանագրվել Եվրասիական տնտեսական միության շուկայում։ Կառավարության նիստում այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարը անդրադառնալով Հայաստանից արտահանումներին նշել է, եթե նախորդ տարի շուրջ 990 միլիոն դոլարի ապրանք է արտահանվել մինչև օգոստոսը ներառյալ, ապա այս տարի 943 միլիոն դոլար։ Տարբերությունը մոտ 5% է, սա համարում եմ ոչ վատ ցուցանիշ, հաշվի առնելով, թե ինչպիսի սահմանափակումներ կան հայկական պտուղ բանջարեղենի արտահանման վրա։ Նաև երբ նայում ենք արտահանման թվերը, տեսնում ենք, որ օրինակ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ այս տարի արդեն գերազանցում է արտահանումը 46% և աճուն ենք, ասել է նախարարը և հավելել, որ սահմանափակումների շրջանակում միակ ոլորտը, որտեղ էական անկում կա, դա Եվրասիական Միության շուկան է։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով դիվերսիֆիկացիան մյուս ոլորտների համար բավականին ակտիվ ընթանում են, այդ նպատակով որպես փոխհատուցում աջակցություն առաջարկում ենք 4,590,000,000 դրամ, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ Հայաստանից ալյումինե փայլատի թեղ է արտահանվել Ադրբեջան, այս մասին ևս հայտարարել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, չհստակեցնելով, թե որքան քանակություն է արտահանվել։ Հարցին այլ ապրանքներ նախատեսվում է արտահանել Ադրբեջան, նա կարճ պատասխանել է, տեսնենք։ Ի դեպ, խոսելով արտահանումներից, ևս մեկ անգամ տեղեկացնենք, որ կառավարությունն ավելի քան 4.52 միլիարդ դրամ հատկացրել է գյուղ մթերքի, սննդամթերքի և խմիչքի արտահանման, ինչպես նաև դեղձի ու թզի մթերման աջակցության ծրագրերին։ Գործադիրը հաստատել է նախագիծը, գումարը նախատեսվում է հատկացնել պետական պարտքի սպասարկման համար նախատեսված միջոցներից։ Անցնենք միջազգային նորությունների։ Բելարուսի պետական անվտանգության կոմիտեն կանխել է Ռուսաստանի Դաշնության ռազմավարական օբյեկտներից մեկում դիվերսիա նախապատրաստող խմբի գործունեությունը, այս մասին հայտնել է երկրի կոմիտեից։ Կոմիտեի տվյալներով խմբի գործողությունները համակարգվել են Ուկրաինայի տարածքից, իսկ Բելարուսը նախատեսվում էր օգտագործել որպես տարածքի երթուղի խմբի անդամներին սարքավորումներ, անօթաչու թռչող սարքեր և կապի միջոցներ փոխանցելու համար։ Ուկրաինայից փախոստի դիմաց երկրի նախկին գլխավոր դատախազ Ռուսլան Կրավչենկոն ապրում է Վիեննայում, Ավստրիայում նրա գտնվելու վայրի մասին գրում է Ուկրաինսկայա Պրավդան հղում անելով քաղաքական շրջանակների աղբյուրներին։ Նա իր կնոջ հետ ապրում է այնտեղ, որտեղ ըստ փաստաթղթերի գտնվում է իրավաբանական ֆիրմա։ Սա համարվում է օրենքի խախտում, հստակեցնում են նյութի հեղինակները։ ԱՄՆ-ն և Չինաստանը համաձայնել են մինչև 2027 թվականի հունվարի 10-ը երկարաձգել համաձայնագիրը, որը նախատեսում է կողմերի միմյանց նկատմամբ կիրառված առևտրային սահմանափակումների մի մասից հրաժարում, հայտարարել է ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը։ Այն նախատեսում է երկու երկրների միջև տնտեսական ոլորտում լարվածության նվազեցում, ասել է ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարը։ Բեսենթը պարզաբանել է, որ այս քայլի նպատակը ավելի շատ ժամանակ շահելն է, որպեսզի պարզվի, թե մեր երկրները տնտեսության հարցերում ինչպիսի պայմանավորվածությունների կարող են հասնել։ Եվ թողարկումն ավարտենք արհեստական բանականության սպառնալիքների վերաբերյալ հայտարարություններով։ Արհեստական բանականությունը կարող է սպառնալիք ներկայացնել ողջ մարդկության համար, եթե համապատասխան միջոցներ չձեռնարկվեն։ Նման նախազգուշացմամբ միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում հանդես են եկել արհեստական բանականությամբ զբաղվող խոշորագույն ընկերությունների ղեկավարները։ Անթրոպիկի գործադիր տնօրեն Դարիո Ամոդեյը հայտարարել է, որ սխալ կառավարման դեպքում ԱԲՆ կարող է վտանգ ներկայացնել ողջ մարդկության համար։ Այս պահին ծայրահեղ զգուշություն է անհրաժեշտ, այս մասին էլ ասել է OpenAI-ի գլխավոր տնօրեն Սեմ Ալտմանը։ Նրա խոսքով համակարգերը կարող են զարգանալ ավելի արագ, քան հաստատությունները, կամ հանգեցնել իշխանության կենտրոնացման չափազանց նեղ շրջանակի ձեռքում։ OpenAI-ի ղեկավարը նաև կոչ է արել կառավարություններին համագործակցել միմյանց և ոլորտի ներկայացուցիչների հետ տեխնոլոգիական ապագան որոշող որոշումներ ընդունելիս։ Այսքանը դեռ կհանդիպենք։
0: Радио Джаз, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզը թարմնորություններով շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Կառավարության ջեպազրույցի ժամանակ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է իշխանության դիվերսիֆիկացման քաղաքականությանը, տեղեկացնելով, որ այդ ուղղությամբ այս պահին բոլոր երկրների հետ կան քննարկումներ, համ բոլոր երկրներից գազ են քառնելու, համ ատոմակայանն են ուժեղացնելու, համ արևային համակարգն են ուժեղացնելու, համ բոլոր երկրների հետ առևտուր են քննելու, Թուրքիայի հետ բացելու են սահմանը մոտակա ապագայում, դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատելու Ադրբեջանի հետ, վերջնական խաղաղություն տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցություն ենք ունենալու բոլոր առումներով, թե տնտեսական, թե քաղաքական, Ադրբեջանի հետ բոլոր հնարավոր տեղերում դեմարկացիան և դեմիլիտացիան ավարտին ենք հասցնելու, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հավելել է, ամեն ինչ շատ լավ է, որովհետև Հայաստանը այլևս խաղաղ է և ունի ժողովրդավար կառավարություն, նորմալ ընտրություններ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը Թուրքիայի կողմից վտանգ չի տեսնում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությանը։ Սիմոնյանն այս մասին նշել է լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով Հայաստանից ռուսական 102-րդ ռազմաբազան հանելու վերաբերյալ քննարկումներին և այդ ենթատեքստում հնարավոր ռիսկերին։ «Ես չեմ տեսնում Թուրքիայից վտանգ Հայաստանի իշխանությանը, 2025 թվականի օգոստոսի 8-ից սկսած ընդհանրապես որևէ վտանգ չեմ տեսնում», ասել է Սիմոնյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը վերահաստատել է Հայաստանը երբևէ չի բարձրացրել ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից հանելու հարցը, դա արել է ռուսական կողմը։ «Մենք նման հարց չենք քննարկում և չենք քննարկել իրենց օրակարգ բերած հարցն է, որի յուրաքանչյուր ելք մեզ համար ընդունելի է», նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Խոսվել է նաև գազի գնի հետ կապված. «Մենք չենք ուզում պայմանավորվել, որ գազի գինը բարձրանա, նման միտք չունենք», այս մասին ևս ասել է ԱԽ քարտուղար Ալեն Սիմոնյանն անդրադառնալով գազի գնի հնարավոր թանկացմանը։ «Գազի գին ասելիս չգիտես, թե ինչու բոլորը պատկերացնում են դոլարային ինչ որ այսքան, դա նաև քաղաքական գինն է իր մեջ ներառում, և այդ քաղաքական գինը կարծում եմ ակնհայտ է», շեշտել է Ալեն Սիմոնյանը և հավելել, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս ասել է, որ «մենք պատրաստ չենք և այլևս չենք լինելու կախված մեկ խողովակագծից, մեկ, այսպես ասած, այստեղից կմահաճույքից և ճնշման կոճակից, և անելու ենք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական բոլոր ճյուղերում այդ դիվերսիֆիկացման գործընթացը», ընդգծել է Ալեն Սիմոնյանը։ Նրա խոսքով Հայաստանն անկախ երկիր է, որը իր իշխանությունը ձևավորում է իր ժողովրդի ընտրության շնորհիվ, և Հայաստանը չունի կոնֆլիկտ, որը օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական պրոցեսներ գեներացնելու կամ դրանք ցանկացած ուղղությամբ տանելու համար, և իր սուվերենությունը պահպանելու է։ Եվ, ի դեպ, Ռուսաստանի գործընկերներն են մշտապես խոսելիս ասում, որ դա ձեր սուվերեն որոշման իրևունքն է, մենք ընդունում ենք այդ փաստը», նշել է Ալեն Սիմոնյանը։ Իդեպ ԱԽ քարտուղարը պատասխանել է նաև Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու կամ ընդլայնելու վերաբերյալ հարցին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Ալեն Սիմոնյանի խոսքը։
2: Չէ, ինչի պետք է ինչ-որ բան խզենք կամ ինչ-որ բան ընդլայնենք։ Գոյությունն ու իրականություն, Հայաստանի Հանրապետությունը 30 տարուց ավել ապրել է կոնֆլիկտի մեջ, և Ռուսաստանի Դաշնությունը չի եղել կոնֆլիկտի մեջ, և աշխարհի հետ չի ունեցել են հարաբերությունները, որոնք որ ունի հիմա։ Ակնհայտ է, ուզես թե չուզես, ցանկություն լինի, քաղաքական, չգիտեմ, որոշում լինի, չի կարող հարաբերությունները նույնը լինել, որտեվ այլևս կոնֆլիկտ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի Հանրապետության հետ չունի, և երրորդ խաղացող քաղաքական գին հասկացողությունը փոխվել է, շուկաները տնտեսական փոխվել են, որովհետև ուղիներն են փոխվել, միջին միջանցքի գաղափարն այի հայտ եկել, որը որ իրագործվում է, կոմունիկացիաներն են բացվում, Հայաստանը Ադրբեջանից գնումներ է անում, և նույնը Ռուսաստանի հետ կարելի ասել, որ Ռուսաստանում էլ շատ բան փոխվել է, իր գնումների ուղղությունները փոխվել են դեպի Չինաստան, Հյուսիսային Կորեա, և եվրոպական շուկաները այլևս փակվել են, և չի կարող սա որևիցե բան չփոխել հարաբերությունների տնտեսական մեջ, և դրա մասին է խոսքը, և այն ինչ որ մենք ակնկալում ենք, որ նստենք, հաշվարկենք, հասկանանք, թե ինչը որ երկրին ձեռը տալիս, առանց որևիցե մեկին նեղացնելու, առանց որևիցե մեկի հետ ինչ-որ հակամարտության մեջ մտնել, ընդհանուր շահերը հասկանալ և կիսել։
1: Լսում էինք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանին։ Արգելի ռադիոլսողների դեպ այս ռոպեններին է տեղեկությունը ստացվել Կրեմլից կա հայտարարություն։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստան այցի ամսաթիվը դեռևս վերջնականապես որոշված չէ, սակայն կա պայմանավորվածություն այն մոտ ապագայում անցկացնելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն է հայտարարել. Ամսաթիվը դեռևս վերջնականապես որոշված չէ, կա փոխմբռնում և համաձայնություն, որ նման այցը կկայանա մոտ ապագայում։ Իրոք մենք հարգում ենք Հայաստանի բոլոր ինքնիշխան իրավունքները, բայց միևնույն ժամանակ այն մասնակից է ԵԱՏՄ ինտեգրման գործընթացին, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի խոսնակի խոսքով Հայաստանի անցումը տարբեր չափանիշների կարող է հակասել Եվրասիական տնտեսական միության նորմերին։ Պեսկովը նշել է, որ հենց այդ պատճառով է Մոսկվան խոսում Հանրապետության ապագա ինտեգրման ուղին որոշելու անհրաժեշտության մասին։ Վերադառնանք մեր երկիր, էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը կարևորել է այն հանգամանքը, որ ՍԱԱՏՄ գործընկերները իր խնդրանքով շատ խիստ ուսումնասիրություն են անում սահմանին, որպիսի Հայաստանից դուրս գա բացարձակապես բարձր որակի արտադրանք։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք վստահ լինենք, որ այն արտադրանքը, որ դուրս է գալիս Հայաստանի Հանրապետությունից, բարձր որակի է և արտաքին շուկաներում պահանջարկ է ունենալու։ Ունենում ենք դեպքեր, որ մենք ուղղակի հետ ենք ուղարկում այդ ապրանքը, նույնիսկ համաձայն չենք դա անգամ փոխատուցում չվճարելով թողնել, որ գնա, որովհետև սա արդեն երկրի հեղինակության հարցն եմ, ասել է էկոնոմիկայի նախարարը։ Եվ միջազգային նորություններից լուր, Ղազախստանում տեղի է ունեցել արտակարգ դեպք։ Ղազախստանում Կասպից ծովում անցկացվող զորավարժությունների ժամանակ 19 զինծառայողի ծովը տարել է, այսպես ասած։ Այս մասին հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ նրանցից 9 զոհվել են, 3-ը փրկվել են, նրանցից 1-ը հոսպիտալացվել է։ Մյուսների որոնումները շարունակում են, նշել են գերատեսչությունից ծովում հայտնված 7 զինծառայողների որոնողական աշխատանքներում ներգրաված են պաշտպանության նախարարության, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստորաբաժանումներն ու ավիացիան։ Եվս մեկ անգամ նշեմ, որ դեպքը տեղի է ունեցել Ղազախստանում։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Ռադիո Ջազ. Жизнь в ритме джаза.

pure gold and time.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվրամիության խորհուրդը հաստատել է Հայաստանի հետ առևտրի ազատականացման ժամանակավոր միջոցառումներ, որոնք նախատեսում են ներմուծման տուրքերի վերացում դեպի Եվրամիության հայկական արտահանման մոտ 80%-ի վրա։ Այս մասին հաղորդվում է Եվրամիության խորհրդի կայքում։ Միջոցառումները նպատակ ունեն աջակցել Հայաստանի տնտեսությանը Ռուսաստանի կողմից սահմանված առևտրային սահմանափակումներից հետո։ Դրանք ուժի մեջ կլինեն 2 տարի նոր ռեժիմի համաձայն ներմուծման տուրքերը կդադարեցվեն հայկական ապրանքների լայն շրջանակի, այդ թվում որոշակի գյուղատնտեսական ապրանքների վրա։ Եվրամիության խորհուրդը նշել է, որ միջոցառումները կօգնեն պահպանել և ամրապնդել Հայաստանից դեպի Եվրամիություն առևտրային հոսքերը համաձայն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ՍԵՊԱ-ի նպատակների։ Աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը այսօր կառավարության նիստում անդրադարձավ քաղաքացիների ռեզիդենտությունը ստուգելու խնդրին, որը անհարմարություններ է պատճառում քաղաքացիներին։ Դուք գիտեք, որ մենք ստիպված ենք հաճախ մեր շահառուների երկրում գտնվելը տարին մեկ անգամ ստուգել, որը ոչ այնքան հաճելի ու հարմարավետ է կենսաթոշակու նպաստ ստացողներին, տարեկան մեկ անգամ խնդրում ենք այցելել բանկ։ Այս առիթը օգտագործելով առաջարկում եմ մի համապարփակ լուծում տանք, որովհետև սա շատերիս է վերաբերում և 100,000-ավոր միլիոնավոր մեր քաղաքացիների, որպիսի մենք կարողանանք թվային եղանակով պարզապես այդ ինֆորմացիան կարդալ կամ սեկտից կամ մեկ այլ շտեմարանից։ Կարծում եմ այս դերում կկարողանանք այս հարցը լուծել։ Հարցը սրվում է այն քաղաքացիների դեպքում, որոնք մի քանի քաղաքացիություն ունեն, որովհետև նրանք հատում են հաճախ սահմանը ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության անձնագրով, և մենք այլ տարբերակ պարզապես չենք ունենում նույնականացնելու։ Փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանն ասաց, որ վերջնականապես պետք է այդ էլեկտրոնային տվյալների շտեմարանը խելքի բերել, որպիսի այլևս ռեզիդենտության հարցը լուծվի ավտոմատ և մեր քաղաքացին շահառուն ծառայություն ստացողը նույնիսկ դա չզգա։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն էլ նշեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության գործընկերների հետ հաշվի առնելով նաև սահմանների համալիր կառավարման մասով աշխատում են այդ ուղղությամբ, որ սեկտը արդիականացվի։ Բացի վարչությունում քննարկելուց դուք ականատես եղաք, որ այն, ինչ մենք առաջարկեցինք և խոսեցինք կապված կտրիչ Ներսիսյանի հետ, աջակցություն գտավ նաև Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մոտ։ Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը։ Նախ վաղարշապատ համայնքում իրենք պարտվեցին այդ քաղաքական ուժը, որը կտրիչ Ներսիսյանն էր ներկայացնում, այդ քաղաքական թևը, քաղաքական շարժումը պարտվեց, հետագայում էլ ամբողջ հանրապետությունում պարտվեց, և մեզ ասել, թե դա վարչությունում քննարկվել։ Վարչությունը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի արտացոլումն ու մի մասն է։ Մանրամասները լսենք անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանից։
2: Ինձ որ ասել, թե դա վարչությունում է քննարկվել, վարչությունը դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքի արտացոլումն է և մի մասն է։ Ինչ վերաբերում է ձևերին, ոճերին, ման,
3: այսինքն այս զեկույցի վերջնանպատակը կաթողիկոսի հեռացումն է։
2: Եվ բարև ձեզ, այսքան ժամանակ կաթողիկոսի չէ, կտրիչ Ներսիսյանի։ Կաթողիկոսի չէ, կտրիչ Ներսիսյանի։ Ձեր համար կաթողիկոս է, ուրախ եմ ձեր համար, բայց մի վերագրեք դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, որովհետև դուք կարող եք, չգիտեմ, ինձ էլ կաթողիկոս համարել կամ սրբություն համարել, բայց Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի մեծամասնությունը ասաց, որ ինքը ուղղակի կտրիչ Ներսիսյանն է, գնալով եւ քվեարկելով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, ասաց դա վաղարշապատի ընտրությունների ժամանակ, երբ որ սախ այդ իրանց քաղաքական ներկայացուցիչներով, որոնք որ թաքնված են վեղարների տակ, գնացին եւ մտան կրկին անգամ քաղաքական process-ի մեջ, այսինքն ասեք,
4: ասեմ ես ընտրությունների արդյունքները մանդատ են ձեզ համար ամբողջ ժողովրդի անունից կաթողիկոսի հառացման հարցը բերել։
2: Մենք բան հարցեմ, իշկ ինչն է մանդատը, եթե ոչ ժողովրդի քվեարկությունը, որը պետք է լինի մանդատը, ինչ որ խմբի, ինչ որ կազմակերպության ասածա, ինչա ձեր ձեռքը դողում, ուզում եք ես
3: պարզեմ։
1: Լսում էինք Ալան Սիմոնյանին, հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնը հրապարակել է հայ առաքելական եկեղեցում ճգնաժամի և լուսման ուղիների մասին զեկույցը։ Հայաստանի կառավարությունը 600 միլիոն դրամ կտրամադրի Հրազդան մարզադաշտի վազք ուղու և անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վերակառուցման ու վերանորոգման համար որոշում ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում չզեկուցվող հարցերի շրջանակում։ Աշխատանքներ իրականացվելու են 2027 թվականին Հայաստանում կայանալիք ֆրանկոֆոնիայի խաղերին ընդառաջ գնման պահանջը համարվել է անհետաձգելի։ Իսկ գործընթացը կկազմակերպվի հրատապ 1 անձից ընթացակարգով, պայմանագիրը կկնքվի այն ընկերության հետ, որը ներկայում իրականացնում է Արթուր Աբրահամի անվան մարզական համալիրի շինարարությունը։ Հիմնավորման համաձայն կապալարոյի հետ կնքվելիք պայմանագրում չեն ներառվի վասկուղու ռետինե ծածկի և դրա տեղադրման համար անհրաժեշտ ասֆալտե կամ բետոնե ստորին շերտերի աշխատանքները։ Դրանք կիրականացվեն այլ կազմակերպության կողմից առանձին գնման ընթացակարգով։ Հրազդան մարզադաշտի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության համաձայն միջոցառումների ժամանակ մարզադաշտում կարող է տեղավորվել շուրջ 21,566 հանդիսատես։ Հարավային և հյուսիսային տրիբունաները թույլատրվում է օգտագործել նստատեղերի 50%-ով, արևմտյան տրիբունան ամբողջությամբ, իսկ արևելյան տրիբունայը միայն առաջին 11 շարքերը։ Երուսներում հանդիսատեսի տեղավորումը բացառվում է։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Մոսկվայում միանգամից մի քանի խոշոր բուհերում իրականացվել է արտակարգ տարհանում։ Ամեն ինչ տեղի ունեցել այսօր ժամը 11-ին, մարդկանց դուրս են բերել, հավանաբար պատճառը ռումբի մասին ինչ-որ հաղորդագրությունն է, բայց դրա մասին հստակ հայտնի չէ, նշում են տարհանվող ուսանողները։ Համատարած տարհանում է ընթանում նաև Ռուսաստանի Թատերական արվեստի ինստիտուտում, ինչի մասին զանգվածաբար տեղեկացնում են ուսանողները, նաև տեսանյութեր հրապարակում, բացի այդ ընթերցողների փոխանցմամբ դասապրոցեսը դադարեցվել է մի քանի բժշկական բուհերում։ Պաշտոնական Պարզաբանում դեռ չկա, տեսանյութերը կարող եք դիտել Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում։ Վլադիմիր Զելենսկին բազմաթիվ հայտարարություններ է անում Նյու-Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում և նույն ժամանակ Կրեմլում չեն լսել Մոսկվա գալուց հրաժարվելու մասին, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Զելենսկին չի հրաժարվել Մոսկվա գալուց, ես ամենայն դեպս չեմ լսել, ասել է Պեսկովը լրագրողների հետ զրույցում, մեկնաբանելով Զելենսկու հայտարարությունները գլխավոր ասամբլեայի շրջանակներում։ Նա հիմա բազմաթիվ հայտարարություններ է անում Նյու-Յորքում գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում, հավելել է Պեսկովը։ Ռումինիայի տարածքում էլ անհայտ անոթաչու թռչող սարք է ընկել, այս մասին իք սոցիալական ցանցում հայտնել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը, նշվում է, որ ռադարները արձանագրել են օթային թիրախ, որը Ռումինիայի օթային տարածքի մտել Բոտոշան նահանգի հյուսիսում։ Անոթաչուն թռել է մոտ 4 րոպե, ինչից հետո ընկել մոտակա բնակավայրի շրջանակում, միջադեպի հետևանքով զոհերի կամ նյութական վնասներ չկան, ընդ որում ռումինական լրատվամիջոցները գրում են, որ դրոնը թռել է Ուկրաինայի տարածքից անոթաչուին հետևելու համար, բարձրացվել են 4 կործանիչներ։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրահոսը սկսենք խմելու ջրի հետ կապված տեղեկություններից։ Բազմաթիվ քաղաքացիներ տեսանյութեր ու լուսանկարներ են հրապարակում ծորակներից հոսող կեղտոտ ու պղտոր ջրից։ Սեբաստիա 3 կոտորակ 3 աշենքում ծորակներից կեղտոտ ջուր է հոսում։ Այս մասին տեսանյութերը հրապարակել իրազեկ և պաշտպանված սպառող կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը նշելով։ Բնակիչների մի մասը մտածում է, թե ինչու չի կարողանում ճիշտ օգտագործել վիոլա ջուր ընկերության պոտենցիալը։ Նույն շենքի բնակիչներից մյուսը, թե ինչ անի, որ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը այնքան չաշխատի, որ տարված լինի միայն աշխատանք բառով և առողջության մասին մոռանա։ Հատկանշական է, որ կա նաև քաղաքացի, որը այս պատկերը տեսնելուց հետո մտածում է, Հայաստանի հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պետք է սկսի ինքն իրեն կարգավորելուց, բայց իհարկե բնակչության մեծ մասին հետաքրքրվումն է, որն է ի վերջո այս խայտառակ իրավիճակը վերջերվելու։ Հիշեցնենք, որ 3-3 անվթարվել է արձական քանաքեռ Զովունի ջրատարը, վթարի հայտնաբերումից ամիջապես հետո ջրատարից ծնվող տարածքներում ջրամատակարարումը դադարեցվել է։ Վիոլա ջուր ընկերությունը քիչ առաջ տեղեկացրել է իր հաճախորդներին ու սպառողներին, որ արձական քանաքեռ Զեյթուն մայրուղային ջրատարի վթարի վերացման աշխատանքներով պայմանավորված վաղը ևս Երևանում, Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերում սեպտեմբերի 23-ից 24-ը վթարային ջրանջատման հասցեներում ջրամատակարարումը կիրականացվի ժամանակացույցի խախտումներով, ընթացքի մասին կտեղեկացնի ընկերությունը լրացուցիչ։ Ամեն դեպքում, հարգելի համակաղակացիներ, եղեք ջրի հետ կապված մաքսիմալ ուշադիր։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը ողջունում և անկեղծ շնորհակալություն է հայտնում Եվրամիության անդամ պետություններին հայկական ապրանքների նկատմամբ ինքնավար առևտրային միջոցների վերաբերյալ Եվրամիության հանձնաժողովի առաջարկին հավանություն տալու համար։ Սա համերաշխության և աջակցության հզոր նշան է և ևս մեկ հանգրվան Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության մեջ մեր գագաթնաժողովին, հռչակագրին և ռազմավարական օրակարգին համապատասխան, X միկրոբլոգում գրել է նախարար Միրզոյանը։ Հիշեցնենք, այսօր հայկական ապրանքների նկատմամբ առևտրային ինքնավար միջոցների կիրառման մասին Եվրամիության կարգավորման առաջարկը վերջնական հավանության է արժանացել Եվրամիության խորհրդի մրցակցության հարցերով խորհրդի կողմից։ Եվրոպական խորհրդարանի և Եվրամիության խորհրդի նախագահների կողմից ստորագրվելուց հետո կարգավորումը կհրապարակվի Եվրամիության պաշտոնական տեղեկագրում և դրա հաջորդ օրը կմտնի ուժի մեջ։ Այս կարգավորմամբ կազատականացնեն դեպի Եվրամիության տարածք Հայաստանի արտահանումների շուրջ 80%-ը, կասեցնելով ներմուծման մաքսատուրքերի ապրանքների լայն շրջանակի, այդ թվում որոշ գյուղատնտեսական ապրանքների նկատմամբ։ Հիշյալ միջոցները կնպաստեն Հայաստանի արտաքին առևտրի դիվերսիֆիկացմանը, հայկական ապրանքների համար Եվրամիության շուկայի հասանելիության ընդլայմանը և Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն տնտեսական և առևտրային համագործակցության հետագա խորացմանը։ Ուժի մեջ մտնելուց հետո արտոնյալ ռեժիմը գործելու է 2 տարի ժամկետով։ Պարոնյան Պրոշյան փողոցներում, ինչպես նաև Կոնդ և Կոզեռն թաղամասերում ջրային կոմիտեի ծրագրերով իրականացվում են ջրատարի փոխարինման և խմելու ջրի բարելավման, ինչպես նաև ներտնային ցանցի միացման աշխատանքներ։ Երևանի քաղաքապետարանի ծրագրով էլ նշված փողոցներում կառուցվում է ոռոգման նոր համակարգ, քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն է տեսանյութ հրապարակել։ Հաշվի առնելով նշված ծրագրերի ընթացքի ու որակի հետ կապված քաղաքացիների դժգոհությունները, ինչպես նաև այդ տարածքներում բնականոն երթևեկության հետ կապված առաջացած խնդիրները, տեղում պատասխանատուների հետ քաղաքապետը քննարկել է ծրագրի ընթացքն ու ժամկետները, հանձնարարել սահմանել մշտական հսկողություն, որակի նկատմամբ և ամենասեղմ ժամկետում ավարտել աշխատանքները։ Ռուսաստանը հարգանքով է վերաբերում Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքներին, սակայն Երևանը պետք է ընտրություն կատարի Եվրամիության և ԵԱՏՄ-ի միջև, հայտարարություն է արել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Պաշտոնյան նշել է, որ Հայաստանը ԵԱՏՄ ինտեգրացիոն գործընթացի մասնակից է և աստիճանական վերակողմնորոշումը դեպի այլ ստանդարտներ չի համապատասխանի ԵԱՏՄ ստանդարտներին ամենատարբեր ոլորտներում։ Ահա թե ինչ նկատի ունենք, երբ ասում ենք, որ շատ կարևոր է ընտրություն կատարել և շատ կարևոր է, որ ԵԱՏՄ անդամ երկրներ ներից մեկը չհակասի բոլորիս համար այս կարևոր ինտեգրացիոն միավորման կանոններին, նորմերին և սկզբունքներին, նշել է Պեսկովը։ Մոսկվան Ռուսաստանի Դաշնության ակտիվների եկամուտների փոխանցումը Ուկրաինային համարում է գողություն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ապօրինի է համարում սառեցված ռուսական ակտիվներից ստացված եկամուտների փոխանցումը Ուկրաինային։ Հիշեցնենք, որ այսօր ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության տվյալներով 2024 թվականից ի վեր Եվրամիությունը Ուկրաինային է փոխանցել այդ ակտիվներից ստացված շուրջ 8 միլիարդ եվրոյի եկամուտ։ Հզոր պայթյուն է որոտացել Եմենի մարդաշատ շուկայում, միջադեպը տեղի է ունեցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Բաբել Մանդեբի նեղուցից ոչ հեռու, պայթյունի պատճառների և հնարավոր տուժածների կամ զոհերի մասին տեղեկություններ չեն հրապարակվել։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղար Մոհսեն Ռեզային սպառնացել է խափանել հարևան երկրների օդանավակայանների աշխատանքը, եթե դրանք ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների շրջանակում դադարեցնեն իրանական ինքնաթիռների ընդունումը։ Եթե դուք անցնեք Միացյալ Նահանգների կողմը, մենք ձեռքներս ծալած չենք նստի, եթե հարևան երկրները իրանական չվերթները դադարեցնելու համար միանան ԱՄՆ-ին, նրանց օդանավակայաններում ևս թռիչքներ չեն լինի, հայտարարել է Ռեզային։ Նա չի հստակեցրել, թե հատկապես ինչ քայլեր է նախատեսում ձեռնարկել Թեհրանը և որ պետություններին է վերաբերում այս զգուշացումը։ Այս հայտարարությունը հնչել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սքոթ Բեսենթը հայտարարեց իրանական ավիացիայի նկատմամբ պատժամջոցային ճնշման ընդլայնման մասին։ Սահմանափակումների ուժի մեջ մտնելուց հետո չեղարկվեցին Թերանից դեպի Բաղդադ և Մասկատ չվերթները, միևնույն ժամանակ միջազգային երթուղիների մի մասը դեռ շարունակում է գործել։ Իրանական ավիափոխադրումները պահպանում են դեպի Չինաստան, Թուրքիա, Հայաստան և Արաբական Միացյալ Ամիրություններ իրականացնող առանձին չվերթները։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ռադիո Ջազ

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, հոսափողի մոտ է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին բռնազավթված է Կտրիչ Ներսիսյանի և նրան աջակցող մի խումբ հոգևոր և աշխարհիկ անձանց կողմից, տեսանյութեր հրապարակել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոնը հրապարակել է հայ առաքելական եկեղեցում ճգնաժամի և լուսման ուղիների մասին զեկույց, մանրամասները լսենք վարչապետից։
2: Սիրելի ժողովուրդ, Վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՈԱԿ-ը հրապարակել է Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու փաստացի պետի և մի շարք բարձրաստիճան հոգևորականների գործունեության արդյունքում եկեղեցում առաջացած ճգնաժամի և լուսման ուղիների մասին զեկույցը։ Զեկույցը պատրաստվել է համաձայն կառավարության ծրագրի, որտեղ համապատասխան կետեր կան և պատրաստվել են իմ հանձնարարությամբ, բայց այնուամենայնիվ զեկույցի նախագծին ծանոթանալով ես ինքս ինձ համար արձանագրեցի, որ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցում հաստատված փաստացի վիճակը շատ ավելի ծանր է, շատ ավելի ճգնաժամային է, քան ես ի սկզբանե պատկերացնում էի։ Եթե մի նախադասությամբ ամփոփայելու լինենք զեկույցը, ինչի մասին է այն կամ ինչ է ապացուցում։ Այն ապացուցում է, որ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին բռնազավթված է Կտրիչ Ներսիսյանի և նրան աջակցող մի խումբ հոգևոր և աշխարհիկ մարդկանց կողմից։ Սրանում համոզվելու համար պարզապես ընթերցեք զեկույցը, ընթերցեք և համոզվեք, իսկ այս թեմային մենք դեռ կվերադառնանք։
1: Ռուսաս լեզվի նկատմամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետաքրքրությունը չի կարող չուրախացնել, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Ելենա Յամպոլսկան։ Իդեպ անցյալ շաբաթվա վերջին Հայաստանի վարչապետը հանդես է եկել ռուսաս լեզվի վերաբերյալ խոստովանությամբ, հայտարարելով, որ այժմ ռուսերենի դասերի է հաճախում։ Նրա հետաքրքրությունը ընդհանուր առմամբ չի կարող չուրախացնել, թեև հայտարարությունը անսպասելի է, հաշվի առնելով, որ Շանհայի համաժողովում Նիկոլ Փաշինյանը ապահ անդամ երկրների ղեկավարներից միակն էր, որը ռուսերենով ելույթ ունեցավ, ասել է Յամպոլսկան։ Բայց այստ երևույթին նաև միևնույն է, առանց ռուսերենի չի կարող ապրել, եզրափակել է Ռուսաստանի նախագահի խորհրդականը։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 17-ին Հայաստանի կառավարության նիստում Փաշինյանը հայտարարել էր, որ կառավարման ակադեմիայում ռուսերենի դասընթացների է հաճախում։ Մոսկվայում երկողմ հարաբերություններն են քննարկել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը և Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը։ Ըստ հրապարակված հաղորդագրության, կարծիքներ են փոխանակվել երկողմ հարաբերությունների արդիական հարցերի, ինչպես նաև Եվրասիական ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակում Մոսկվայի և Երևանի փոխգործակցության թեմաների շուրջ։ Զրույցի ընթացքում Գալուզինն ու Արսենյանը ընդգծել են միջպետական երկխոսության շրջանակում ռուս-հայկական կապերի հեռանկարների հետագա քննարկման պատրաստակամությունը։ Լուրերը Նյու Յորքում Ռուսաստանի ԱՄՆ և Ուկրաինայի ներկայացուցիչների պլանավորված բանակցությունների մասին ֆեյք են, կեղծիք, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևը։ Նյու Յորքում ոչ մի երկկողմ հանդիպում պլանավորված չէ և չի անցկացվելու, ասված է Պաշտոնյայի հաղորդագրությունում։ Նշենք, որ ավելի վաղ ուկրաինական ալիքներն էին հրապարակել երկկողմ հանդիպման մասին։ Ֆինլանդիայի նախագահ Ստուբը և Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին Կիևի համար զենքի արտադրության վերաբերյալ անօթաչումների արտադրելու գործարք են կնքել, ինչպես գրում են լրատվամիջոցները։ Երկու երկրների ղեկավարների կողմից ստորագրված պաշտպանության ոլորտում համագործակցության համաձայնագրի համաձայն Ուկրաինան ստանում է զենք, Ֆինլանդիան դրա արտադրությունը։ Պայմանագրի կնքումը տեղի ունեցել սեպտեմբերի 23-ին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բարձր մակարդակի շաբաթվա շրջանակում։ Կիևը արդեն ունի նմանատիպ անօթաչում գործարքներ 10 երկրների հետ։ Ինչպես հայտարարել է նախագահ Ստուբը, մինչև 2022 թվականը ուկրաինացիները ոչ մի անօթաչու թռչող սարք չէին արտադրում, իսկ այժմ նրա խոսքով նրանք կարող են տարեկան ստեղծել մինչև 10 միլիոն անօթաչու։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի շրջանակում ռուսական թղթակիցներից մեկը հարց է ուղել Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն, թե երբ է այցելելու Մոսկվա։ Սա այն պայմանն է, որ Կրեմլը առաջադրում է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների անձնական հանդիպման ժամանակ։ Լրատվամիջոցների կողմից տարածված տեսանյութի համաձայն Ռուս լրագրողը մտածել է Զելենսկուն, երբ նա քայլել է փողոցով եւ անգլերենով զրուցել այլ լրագրողների հետ։ Ռուս լրագրողը ռուսերենով բղավել է Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչ երբեք գնալու Մոսկվա։ Ուկրաինայի նախագահը սկզբում անտեսել է նրան, բայց ի վերջո պատասխանել հրթիռի վրա։ Գերմանիայի արտգործնախարար Յոհան Վադեֆուլը մակում հայտարարել է, որ Եվրոպայում Ռուսաստանի հիբրիդային հարձակումները նոր մակարդակի են հասել։ Վադեֆուլը հիշեցրել է Լայպցիգի օթանավականում դիվերսիայի փորձի մասին, որը պատասխանատվությունը Բեռլինը վերագրում է Մոսկվային։ Պայթուցիկներով հագեցած անօթաչու թռչող սարքի միջոցով փորձել են պայթեցնել երկու բեռնատար ինքնաթիռ։ Ռուսաստանի հիբրիդային հարձակումները նրանց դեմ, ովքեր աջակցում են Ուկրաինային եւ միջազգային իրավունքին, նոր մակարդակի են հասել։ Սա Եվրոպայում Ռուսաստանի անխոհեմ և վտանգավոր էսկալացիայի եզակի դեպք չէ, նշել է Վադեֆուլը։ Հրավիրելով մեր բոլոր համակաղակացիների ուշադրությունը, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնն է հաղորդագրություն տարածել և հորդորում է բնակիչներին որպես կանխարգելում ուշադրություն դարձնել ծորակի ջրի համին, հոտին և գույնին։ Եթե նկատում եք ջրի սովորական համի, հոտի կամ գույնի փոփոխություն, մի օգտագործեք այն խմելու կամ սնունդ պատրաստելու համար, միջև փոփոխությունների վերացումը և պաշտոնական հայտարարությունը։ Այդ ընթացքում նախընտրեք հեռացված կամ շշալցված ջուր։ Փոփոխության մասին տեղեկացրեք Վիոլա ջուր ընկերությանը, ասված է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի հաղորդագրությունում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Радио «Джаз», когда душа требует джаза.

0: It's Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ն-ի աշխատում ուղիղ եթերում լսեք մեզ Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով խոսափողի մոտ է Լիլիթ Աղաջանյանն է, բարև ձեզ։ Այգիները վառվում են, ջուր չկա, գումարը չեն տալիս։ 24 News-ի խմբագրությունը նահանգել Արարատի մարզի մի շարք համայնքների բնակիչներ կապված Ծիրանի այգիների ցրտահարման եւ կարկտահարության դեպքերի փոխհատուցման խնդրի հետ։ Ըստ բնակիչների, իրենք ապահովագրել են ռիսկերը, իսկ ընկերությունը մինչեւ օգոստոսի 1-ը պարտավոր էր կամ փոխհատուցում տրամադրել վնասի դեպքում, կամ գյուղացիներին վճարել ապահովագրական հատուցումը։ Օգոստոսից մինչեւ հիմա ժողովրդին մատների վրա վրացնում են գումարները այսօր վաղը նստի ու հիմա փաստի առաջ են կանգնել։ Այգիները վառվում են, ջուր չկա, գումարը չեն վճարել, ասել է խմբագրություն դիմաց գյուղացիներից մեկը։ Գյուղատնտեսության ապահովագրողների ազգային գործակալությունից, սակայն, լրատվամիջոցի հետ զրույցում այլ բան են պնդում։ Մինչև օգոստոսի 1-ը փոխհատուցման ժամկետ չկա, որովհետև պայմանագրերը մինչև օգոստոսի վերջին նախատեսված, իսկ փոխհատուցումները ներառյալ հոկտեմբերի վերջին իրականացվում, նշել է աշխատակիցը, հավելելով, որ 10,000 պայմանագիր չկա, այլ կա 9,528 պայմանագիր, այն էլ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքից։ Բագրատ Սրբազանի տնային կալանքը 2 ամսով երկարաձգվեց։ Երևանի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Կարեն Վարխոյանը բավարարեց հանրային մեղադրողի ներկայացրած միջնորդությունը։ Նշենք, որ արքեպիսկոպոսը հունիսի 4-ից գտնվում է տնային կալանքում։ Բագրատ Սրբազանին նաև թույլատրվեց ամեն կիրակի այցելել Գեղարդավանք և մասնակցել պատարագի։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ պատերազմի եւ իր նախագահական ժամկետի ավարտից հետո ցանկանում է շարունակել ապրել Ուկրաինայում եւ ազատ շրջել փողոցներում չբախվելով մարդկանց ատելության։ Այս մասին նա ասել է Wall Street Journal-ի գլխավոր խմբագիր Էմի Թաքերին տված հարցազրույցում։ Պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես է հաղթահարում սթրեսը պատերազմի մի քանի տարիներից հետո, Զելենսկին խոստովանել է, որ վստահ չէ, թե դա իրեն հաջողվում է։ «Դու պետք է շարունակես ապրել պատերազմից եւ այս նախագահական ժամկետից հետո ապրես քո երկրում»։ Քայլես փողոցներով, որ ոչ ոք չպետք է ցանկանաք ես սպանել կամ ատել», ասել է Ուկրաինայի առաջնորդը։ Նրա խոսքով ինքը ձգտում է իր աշխատանքը ընկալել որպես ծառայություն երկրին և մարդկանց։ «Ես ձգտում եմ ապրել հանուն բարի մարդկանց», նշել է Զելենսկին։ Ուկրաինան առաջիկայում կստանա գրեթե 3 միլիարդ եվրո Եվրամիության խորհրդի կողմից Ուկրաինայի աջակցության հիմնադրամի 8-րդ տրանշի հաստատումից հետո, այս մասին հայտարարություն է տարածել Եվրամիության խորհուրդը։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ այս գումարից գրեթե 800 միլիոն եվրոն առաջին անգամ կտրամադրվի Ուկրաինային աջակցության վարկի միջոցով։ Մինչ օրս Ուկրաինան իրականացրել է ծրագրով նախատեսված 95 նպատակային միջոցառումներից 84-ը, ինչը կազմում է ներկայում նախատեսված միջոցառումների մոտ 88%-ը, նշել է Եվրամիության խորհուրդը։ Բացի այդ, սեպտեմբերի 24-ին Եվրամիության խորհուրդը փոփոխություններ է կատարել Ուկրաինայի պլանում, ներառելով Նորվեգիայի կողմից մոտ 92 միլիոն եվրոյի չափով անվերադարձ օգնության կամավոր ֆինանսական ներդրումը։ Ուկրաինայի աջակցության մեխանիզմը թույլ է տալիս Եվրամիության անդամ պետություններին, երրորդ երկրներին և միջազգային կազմակերպություններին կատարել կամավոր ներդրումներ։ Թուրքիայի իշխանությունները բավական կոշտ են արձագանքել Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հասցեին հնչեցրած հայտարարություններին, դրանք որակելով անընդունելի և անհարգալից։ Ավելի վաղ Կաց Էրդողանին անվանել էր թղթե Սուլթան, նրան մեղադրելով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հակասեմական և սադրիչ ռետորաբանության մեջ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարը նաև Էրդողանին կոչ էր արել չխառնվել Իսրայելի գործերին։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի հաղորդակցության վարչության ղեկավար Դուրանը, արձագանքելով Կացի հայտարարություններին, նշել է, որ դրանք չեն կարող ստվերել Գազայում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Նա նաև հայտարարել է, որ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ղեկավարությամբ երկիրը շարունակելու է հանդես գալ արդարության, խաղաղության և ճնշվածների պաշտպանության օգտին։ Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունները, հիշեցնենք, զգալիորեն սրվել են 2023 թվականի հոկտեմբերին Գազայում պատերազմի սկսվելուց հետո։ Տապալված ծառեր, քանդված ցանկապատեր, պոկված տանիքներ, Մոսկվայում փոթորիկ է, տարերային աղետի հետևանքով մեկ մարդ է տուժել, պուրակներից մեկում ուժեղ քամուց արմատախիլ արված կեչին ընկել է նստարանին նստած տղամարդու վրա։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում հայտարարվել է վտանգի դեղին մակարդակ։ Եվրամիությունում մտահոգությամբ են ընդունում ԱՄՆ-ի կողմից դիզելային վառելիքի արտահանումը, այդ թվում նաև Եվրամիությունն արգելելու պլանների մասին հաղորդագրություններ այն դեպքում, երբ Եվրամիության և ԱՄՆ-ի միջև էներգետիկ համագործակցությունը կայունը և փոխշահավետ։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Օլով Ժիլը։ Ցանկացած խափանում կարող է բացասաբար ազդել երկու կողմի վրա, իսկ կապակցությամբ Եվրոպական միության և ԱՄՆ-ի վարչակազմի միջև պահպանվում են բարձր մակարդակի շփումներ։ Մենք ակնկալում ենք, որ սերտորեն կապված գործընկերները կխորհրդակցեն միմյանց հետ նախքան այսպիսի միջոցներ ձեռնարկելը, որոնք կազդեն ընդհանուր շուկաների վրա, նշել է Պաշտոնյան։ Եվրահանձնաժողովի մյուս մամուլի քարտուղարն էլ նշել է, որ Եվրահանձնաժողովում անդամ պետությունների հետ համատեղ շատ ուշադիր հետևում են շուկայի իրադրության մատակարարումների հուսալիությանը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը ամերիկյան դիզելային վառելիքի խոշոր ներմուծողն է և ԱՄՆ-ի համար հուսալի ու գրավիչ շուկա է մնում։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների էլ Հայաստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը քննարկել են իրենց էներգահամակարգերի ինտեգրման հարցը։ Թբիլիսիում էներգետիկ կարգավորման համաշխարհային ֆորումի շրջանակում երեք երկրների կարգավորող մարմինների ներկայացուցիչները քննարկել են տարածաշրջանային համագործակցության խորացման և Թուրքիայի էներգետիկ ցանցին միանալու հնարավորությունները։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Радио «Джаз». Жизнь в ритме джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինին դիմավորել է ԱՄՆ-ի համար հազվադեպ պատիվներով։ Սպիտակ տան ղեկավարը Չինաստանի նախագահին անձամբ է դիմավորել Միրիլենդի Անդրյուս ռազմաբազայում ինքնաթիռի մոտ։ Սի Ցինպինը գրեթե 3 տարվա ընթացքում առաջին անգամ երորեա այցով ժամանել է Միացյալ Նահանգներ։ Դիմավորման պաշտոնական արարողությանը մասնակցել է զինվորական նվագախումբն ու պատվո պահակախումբը, կազմակերպել է հրետանային համազարկով ողջույն, իսկ բազայի վրայով թռիչք է կատարել P1 ռմբակոծիչը։ Վերջին անգամ ԱՄՆ-ի նախագահը Անդրյուս ռազմաբազայում օտարերկրյա բարձրաստիճան հյուրի անձամբ դիմավորել էր 2015 թվականին, երբ Բարակ Օբաման այնտեղ ընդունել էր հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսին։ Այս դեպքում Սի Ցինպինի այցին ընթարաջ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սքոտ Բեսենթը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ու Պեկինը պայմանավորվել են երկարաձգել արդեն 11 ամիս գործող առևտրային հրադադարը։ Նրա խոսքով պայմանավորվածության ժամկետը երկարաձգվել է մինչև հունվարի 10-ը։ Ենթադրվում է, որ երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումը տեղի կունենա փակ դռների հետևում, ներառելով պետական ընթրիք և բազմաթիվ քննարկումներ, արեստական բանականությունից մինչև Իրանի պատերազմ ու Թայվան, ինչպես նաև երկարաձգված առևտրային զինադադար։ Դոնալդ Թրամփը լուսանկար է հրապարակել Սի Ցինպինի հետ հանդիպումից, որտեղ նրանց վրայով թռչում է կործանիչը, ԱՄՆ-ի նախագահը նկարի վրա մակագրել է միայն Թրամփը, ակնարկելով, որ միայն ինքը կկարողանա Չինաստանի հետ հարաբերությունները դուրս բերել նոր մակարդակի։ Թրամփը Վաշինգտոնում կայանալիք ընթրիքին Սի Ցինպինին կհյուրասիրի կերակրատեսակներ, որոնք միավորում են ամերիկյան և չինական խոհարարական ավանդույթները։ Որպես առաջին ճաշատեսակ ընթրիքին կառաջարկեն դդմի վելյուտե սոուս, վայրիս ընկերով ֆրիկաս և խրթխրթան պանչետա։ Դրանք հաջորդի քունջութի պանիրով պատրաստված սիբաս ձուկ, որը կմատուցվի չինական շոգեխաշած կաղամբի սոուսով, ջեռուցում թխված վարունգ պատրիճանով և կանաչ սոուսով։ Որպես աղանդեր, առաջնորդները կվայելեն պաղպաղակ, որը պատրաստված է վանիլային կրեմով և սպիտակ տան փեթակներից հավաքված մեղրով, նաև պարունակում են գույզի կրեմ և բալի միջուկ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանի շրջանակում հանդիպում է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի հետ։ Զրուցակիցները կարևորել են Հայաստանում հոկտեմբերին կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի COP 17-ի անցկացումը։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, որ Հայաստանի կառավարությունը հետևողական աշխատանքներ է տանում համաժողովը լավագույնը կազմակերպելու համար և կարևորել է միջազգային գործընկերների բարձր մակարդակով մասնակցությունը։ Հայաստանի վարչապետը և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը մտքեր են փոխանակել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության, ամրապնդման, տարածաշրջանային համագործակցության խթանման երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Հայաստանի կառավարության կողմից հրապարակված հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ձևի մեջ հակասահմանադրական է, հակականոնական և անօրինական, այս մասին հայտարարություն է տարածել Մայր Աթոռը, այն կներկայացնենք մասնակի կրճատումներով ամբողջական avroranews.am կայքում է։ Պետական միջոցների մսխմամբ սոցցանցերում և լրատվամիջոցներում հրապարակված մեղադրանքների ու հերուրանքների հիման վրա շարադրված զեկույցը դրսևորումն է քաղաքական հաշվեհարդարի, քինախնդրության և եկեղեցու ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության, այս մասին ասված է Մայր Աթոռի հաղորդագրությունում։ Հայոց եկեղեցու առջև ծառացած մարտահրավերների հաղթարման և բարեկարգության գործընթացներ իրականացվում են միմիայն եկեղեցական կանոնական բարձրագույն մարմինների որոշումներով։ Եկեղեցու տկարացման, եկեղեցական անության հեղինակազերկման որդեգրած սույն դատապարտելի քաղաքականությունը երբեք չի կարող ծառայել հայրենիքի աշխարհասփյուռ մեր ժողովրդի բարիքին, միասնականության ամրապնդմանը, առավել ևս արտաքին անվտանգության սպառնալիքների հանդիման առկա փորձությունների դիմագրավմանը, նշված է հայտարարությունում։ Կրասնոդարի երկրամասը Ռուսաստանի խոշորագույն ագրարային տարածաշրջանը, որին բաժին է ընկնում հացահատիկի ամբողջ բերքի 1/10 մասը, ճակնդեղի 14% և խաղողի ու խնձորի ավելի քան 1/3-ը արտակարգ դրության ռեժիմ է հայտարարել։ Տարածաշրջանային կառավարությունը տեղեկացնում է, որ լոգիստիկ ենթակառուցվածքի օբյեկտների վրա մասշտաբային հարձակումների, նավահանգստի աշխատանքի կասեցման և Ազով-Սևծովյան ավազանում նավագնացության աշխատանքի խաթարման հետևանքով Կրասնոդարի երկրամասի գյուղատնտեսական Ապրանք արտադրողները հնարավորություն չունեն իրացնելու գյուղմթերքի զգալի ծավալները, ինչը հանգեցրել է հացահատիկի ներքին շուկայի գերհագեցմանը, հայտնել է նահանգապետ Վենյամին Կոնդրատյևը։ Ստեղծված իրավիճակը կարող է հանգեցնել մարդկանց կենսագործնեության պայմանների խախտման և զգալի նյութական կորուստների, ասված է փաստաթղթում։ Պոլիտիկոյի լրագրողին թույլ չեն տվել մոտ գործել Սպիտակ տուն, թեև դատարանը որոշել է ժամանակավորապես թույլ տալ այդ պարբերականի, ինչպես նաև CNN-ի և MSNU-ի լրագրողների մոտ գործել այդ կառույց։ ԱՄՆ-ի գաղտնի ծառայությունը այսօր առավոտյան դատարանի համապատասխան որոշումը կայացնելուց հետո արգրավել է լրագրողի անցաթուղթը։ Իշեցնենք, անցյալ շաբաթ ԱՄՆ-ի վարչակազմը հայտարարել էր, որ CNN-ի Պոլիտիկոյի և MSNU-ի լրագրողներին թույլ չի տալու մասնակցել Սպիտակ տանը կայանալիք միջոցառումներին։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուր Սահակյանը մեկնաբանել է Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպան Սաբինա Ալիևայի հայտարարությունը։ 2026 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը անհիմն էր որակել Ռուբեն Վարդանյանի կողմից իր և Ումբակիում պահվող մյուս հայ բանտարկյալների վերաբերյալ բարձրացրած հարցերը։ Այս պատասխանն ուշագրավ է ոչ այնքան նրանով, թե ինչին է պատասխանում, այլ նրանով, թե ինչից է խուսափում։ Մի շարք բողոքներ, որոնք վերաբերում էին տեսազանգերի բացակայությանը, կրթության իրավունքին, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի այցերի կանոնավոր հասանելիությանը, հարազատների հետ տեսակցություններին, նամակների ու ծանրոցների ստացմանը, դիվանագիտական կամ հյուպատոսական հասանելիությանը, ինչպես նաև Ռուբեն Վարդանյանի կնոջ Վերոնիկա Զոնաբերդի առաջարկած մարդասիրական այցին պատասխանում պարզապես տեղ չեն գտել։ Հարազատների հետ տեսակցությունների եւ առաջարկված մարդասիրական այցի վերաբերյալ լռությունը խոսուն է։ Աշխատակազմը պնդում է, որ ընտանիքի հետ կապը ապահովում է կալանավորումից ի վեր հարազատների հետ ոչ մի տեսակցություն տեղի չի ունեցել։ Միակ արկակապը հեռախոսային է, այն էլ ոչ բոլորի համար։ Վերոնիկա Զոնաբերդի այցին աջակցելու վերաբերյալ դիմումները պաշտպանի աշխատակազմ են ուղարկվել հունիսին եւ հուլիսին, դրանք շարունակում են մնալ անպատասխան։ Միաժամանակ ադրբեջանական լրատվամիջոցները բացահայտորեն գրում են, թե եթե նա մեկնի Բաքու, կարող է ձերբակալվել։ Ահա թե գործնականում ինչ է նշանակում ընտանիքի հետ կապը ապահովումը։ Բանտարկյալների մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպելու խնդրանքը, որը փոխանցվել է Ռուբեն Վարդանյանի միջոցով, շարունակում է մնալ անպատասխան, ինչպես նաև անպատասխան են մնում բարձրացված այն հարցերը, որոնց հայտարարությունը խուսափել է պատասխանել, ասված է իրավապաշտպան Սիրանուր Սահակյանի ուղերձում։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում ընթացող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայի 8-րդ խաղափուլում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 2-2 հաշվով ավարտեց Նիդերլանդների հավաքականի հետ հանդիպումը։ Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը 8 տուրերում տարել է 5 հաղթանակ, գրանցել 3 ոչ-ոքի և ունի 13 թիմային միավոր։ Շախմատի օլիմպիադայի 8-րդ խաղափուլում Հայաստանի կանանց հավաքականը 2.5-1.5 հաշվով առավելության է հասել ԱՄՆ-ի նկատմամբ։ Վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Գոր Ծառուկյանը անդրադարձել է տարբեր լրատվամիջոցներում այսօր հրապարակված նյութերին, որոնք վերաբերում են հայ առաքելական եկեղեցում ճգնաժամի լուծման ուղիների մասին զեկույցին։ Գրառումը ներկայացնում ենք ամբողջական։ Հրապարակը և որոշ լրատվամիջոցներ խայտառակություն, բամբասանք ու աղբեն որակում մեր կենտրոնի պատրաստած զեկույցում ներառված փաստերն ու վկայությունները։ Զավեշտն այն է, որ փաստագրումները վերցրել են հրապարակի և այդ նույն լրատվամիջոցների կողմից տասնամյակներ շարունակ հրապարակված նյութերից։ Մենք պարզապես խմբավորել, համակարգել ենք ձեր իսկ հրապարակումները և դրանք համադրել ենք կանոնական փաստաթղթերի հետ։ Եվ իսկապես ստացվել է խայտառակ պատկեր, բայց ոչ մեր աշխատանքում։ Համենայն դեպս շնորհակալություն պետք է ասենք այս խմբագրություն տարիներ առաջ իրենց կատարած աշխատանքի համար, ինչը հարուստ նյութ ապահովեց եկեղեցու խնդիրների մանրամասն ուսումնասիրության համար, գրել է վարչապետի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Գոր Ծառուկյանը։ Սի Ցինպինը դարձել է Չինաստանի առաջին առաջնորդը, որը ԱՄՆ-ը ժամանել երկրորդ պետական այցով, այս մասին Չինաստանի նախագահի հանդիպման ժամանակ նշել է ԱՄՆ-ի նախագահ Թրամփը։ 2016 թվականից ի վեր ես եւ նախագահ Սին ամուր բարեկամություն ենք ձևավորել։ Մենք մեծ առաջընթացի ենք հասել ԱՄՆ-ի Չինաստանի հարաբերություններում։ Առևտրի հարցերով խորհուրդը օգնում է առևտրային հարաբերությունները ավելի հավասարակշռված դարձնել։ Մենք քննարկելու ենք անվտանգությունը, տեխնոլոգիաները եւ սուպերբանականությունը։ Որոշումները, որ մենք կկայացնենք հիմա, կարող են խաղաղություն եւ բարգավաճում ապահովել տասնամյակների համար։ Միացյալ Նահանգներն ու Չինաստանը միասին մարտնչել են երկրորդ համաշխարհայինում։ Ես եւ նախագահ Սին շարունակենք աշխատել միասին հանուն մեր երկրների լավագույն ապագայի, նշել է Թրամփը։ Առանց Չինաստանի եւ ԱՄՆ-ի համագործակցության համաշխարհային շատ խնդիրներ դժվար կլինի լուծել, նշել է Չինաստանի նախագահը։ Ես պատրաստ եմ Թրամփի հետ միասին Չինաստանի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները ուղղորդել կայուն հունով։ Մեր երկրները պատմական պատասխանատվություն են կրում մարդկության զարգացման համար։ Չինաստանը եւ ԱՄՆ-ն շահելու են համագործակցությունից եւ երկուսն էլ տուժելու են արճակատումից։ Մեր զինվորականները պետք է պահպանեն կանոնավոր երկխոսությունը եւ կատարելագործեն ճգնաժամերի կանխարգելման մեխանիզմները։ Չինաստանը եւ ԱՄՆ-ն առաջատարներ են արեստական բանականության ոլորտում։ Արեստական բանականությունը պետք է մնա մարդու վերահսկողության տակ եւ ծառայի մարդկանց, նշել է Չինաստանի նախագահը։ Երկրորդ համաշխարհայինում չինացիներ եւ ամերիկացիները ուսուսի մարտնչել են ֆաշիստական ագրեսիայի դեմ եւ երկու երկրներն էլ հիշում են այդ պատմությունը։ Առաջիկա 5 տարիներին Չինաստանը կհրավիրի 100 000 երիտասարդ ամերիկացիների այցելելու երկիր փոխանակման եւ ուսման նպատակով։ Եկեք այսուհետ եւս ամրապնդենք բարեկամական կապերը մեր ժողովուրդների միջև եւ միասին աշխատենք ավելի լավ աշխարհ կառուցելու ուղղությամբ, նշել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինը։ Հավելենք, որ Չինաստանը երկու պանդա կուղարկի Ատլանտայի կենդանաբանական այգի որպես ԱՄՆ-ի հետ բարեկամության նշան։ Ռուսաստանը արձանագրել է Եվրամիության կողմից միջամտություն պետդումայի ընտրություններին, որը նախապես հայտարարություն էր պատրաստել դրանց անցկացման թեմայով։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։ Միջամտություն եղել է, մենք դա ֆիքսել ենք այն փաստը, որ նույն Եվրամիության հանձնաժողովում արդեն նախապես պատրաստել էին այսպես ասած փաստաթուղթ, որպիսի հայտարարեն, թե ընտրությունները վատն են եղել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ԱՄՆ-ում կայանալիք մեծ քսանյակի գագաթնաժողովին հրավիրելու որոշումը դժգոհություն է առաջացրել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ ամտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասի մոտ։ Դա շատ տհաճ է լսել, նրա խոսքը մեջ բերել է ազգային անվտանգության հարցերով գլխավոր վերլուծաբան Ջիմ Շուտոն։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռուբիոն էր հայտնել, որ Վաշինգտոնը Պուտինին հրավիրել է մասնակցելու գագաթնաժողովին, Կրեմլում էլ շնորհակալություն էին հայտնել հրավերի համար, նշելով, որ վերջնական կամ որոշումը կկայացնի Ռուսաստանի նախագահը։ Նյու Յորքի դատախազությունն էլ Սիրիային է վերադարձրել ավելի քան 5 միլիոն դոլար արժողությամբ 36 հնություն։ 13 առարկա արգրավել է Նյու Յորքի մետրոպոլիտեն թանգարանից, մնացածը կապված են գողացված հնությունների առևտրի վերաբերյալ այլ գործերի հետ։ Հնագույն Պալմիրայից է տղամարդու կնոջ եւ 3 երեխաներին պատկերող կրակրե պատկերը այն ստեղծվել է մեր թվարկության երկրորդ դարում։ ԱՄՆ-ի դատախազության տվյալներով ավելի քան 450 կիլոգրամ քաշ ունեցող պատկերը քանդել հանել են Դամբարանի պատից եւ Դուբայով բերել նախքան Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալների կողմից Պալմիրայի հուշարձանների ավերումը։ Հիշեցնենք, 2015 թվականի մայիսին, երբ Սիրիայի Պալմիրան գրավեց Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը, շատ կառույցներ հուշարձաններ թալանվեցին ու ոչնչացվեցին։ Ըստ իրանական կանխատեսումների սեպտեմբերի 25-ին 27-ին կեսօրից հետո 26-ին 28-ին 29-ին գիշերը կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա օրերին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի 7-9 աստիճանով։ Երևանում սեպտեմբերի 25-ից 27-ը կանխատեսվել է առավելապես առանց տեղումների եղանակ։ Գիշերը մեր մայրաքաղաքում կլինի 16-ից 18, վաղը ցերեկը 30-ից 32 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում՝ Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Всегда разный час. Радио Джаз.
1: One, two, three, ho!